Rượu Los Gat là yếu sông mình tầm hạ tầm chân tầm sư. Trong khi bình đẹp của bác thật sát, các bạn vẫn chạy khi mà các bạn chạy qua đây xin lộ. Số hạ vẫn áp bất đi khóc. Hồ bọn khá xì, các bạn vẫn chạy khi sạch sư phẩm của các bạn chạy qua đây xin lộ.

0: Hello.
1: Hello.
0: Oi, gane gade ka Akash bani shlong ba wan lam shpe ka la phone in program pe de ma no.
1: Ma ngala sama banyang.
0: Ee.
1: Lari sama banyang.
0: Oi, Larissa mar banyang. Pipo na sha no, Larissa.
1: Ma po no shlong.
0: Oh, no shlong. To na sha ta sha than West Khasi Hills mo.
1: Hoi, mun ta la hap Eastern West.
0: Oh, ka la hap Eastern West ka no shlong.
1: Ha.
0: ta khubra shibun phi ya tho e ta mo ngi ta ya tem ha te ka step ka bak men ya phi kong phi kwa ta ka chin ra yu
1: ka step bak men ni phi kong ju
0: ha
1: ta step ai na de jin wai a moi na
0: to moi na chung no ka ta
1: jong ko ta ko do ma ban nyan
0: o jin khar sa kor do ta ngi don ne ka ta ka chin ra ba scan ri ra te ngi su ta na ba phi ji te ka ta ka chin ra a moi na jung ba khar sa kor do mar ban nyan Thế nghe nhà bạn sạp cửa băng nhé nô đấy
1: á. Mình cũng sạp dạp ní.
0: Thôi.
1: Thế ta rồi chúng ta ạ ca sở ní.
0: Thôi, không lấy chú bốn.
1: Đến mình này cũng ta đang ạ phí xuân lý.
0: Thôi.
1: Đến phân kỳ. Thế cũng bảo lưu khói, bảo well.
0: Thôi.
1: Bảo lưu đo phòng LV là ngay quên. Thế bảo mở thông.
0: Thôi.
1: Bảo lưu đo phòng dụ bảo con quan biên, bảo yếp. Bảo ăn nhang, bảo bỏ lên, bảo bỏ lông, bảo hẹp nạp bỏ Gosling, bảo Marwin, bảo bỏ mày ăn
0: thôi
1: và không chịu rồi này bà vẫn nhăng bà chỉ cần mò hàng làm ăn cả sạch
0: ta sụp tận mặt cảnh chúng ta để tăng cả ta
1: hỏi là điện
0: ta ta không lấy số vốn công là ra nhà sập nội cái này chuyện rồi amoi na để bà khó cha có đồ mặt vẫn nhăng mà không lấy gì
1: không lấy số vốn

0: Rồi tỏ cái biển biển.
1: Hỏi. Thì phải quả bên đây kia nông ta chống nguồn này dừng rồi.
0: Mình không nên sắp tới khi bà lạc bình dịch kênh dừng rồi. Mà không.
1: Khúc lệ và.
0: Mà giá bà rộ cả kìm cái dân phí bỏ cái phần nịch lòng. Này ta. Vậy tùy. Biết phụ lý mà bà nhàng.
1: Rồi.
0: Là đi xa mà bà nhàng. Là đi sức mà bà nhàng. Kìa đợt bà cảnh xa nâng xin lòng. Là đồn đi biết sắp bà rộ khi đi xa hà đưa cảnh cho kìm bài khắc tếp. Này ta ý con sư vã, ý phí đá chí xá, ý phí đá phân, ý con hệ sĩ con xếp, ý con sàn, ý bắt đếc kèm lên ngạo, ý rejoice, ý áo trái, ý bỏ bỏ lên, ý bỏ bỏ lòng, ý bỏ shut up, ý bỏ con lạ. Này ta ý bỏ áp lạ nằm ở phăng, ý bỏ hết, ý kinh tư bỏ, ý bỏ đủ xí lạ. Này ta ý con xí mỏ rẻ, ý con bà lạ rít bà kinh tế, ý dù đi, ý bỏ đá, ý rí bá. Lari, Mary, but baru ini masih apa yang program di kau makan?
1: Oh, di kubelai sih pun bah, pelak dari kita langsung tanya kiri baru, mo? Di ini sangat nak orang jengkal mo bah?
0: Okay.
1: Tak kubelai sih pun pelak call mo. Bye bye.
0: Bye. Have a good day ahead.
1: Oh, have a good day to you too.

0: Hello.
1: Hello, good morning, RJ.
0: Good morning, Kong. Y đây đi Kong yêu vi phiong đi.
1: À,
0: Ở đây phiong cũng được Kong đã sao?
1: nó bị ăn.
0: Đang biếng. Đây
1: À,
0: thì là lệ trên này phi đang sắp dừng rồi này hiền.
1: đang gần hai giờ, sợ chưa vậy?
0: Đang tuần hiền. Phi đang mệt vậy nhé. Cầm nó.
1: Dạ
0: Nhà
1: đơn, nhà
0: buồn.
1: buồn.
0: Nhà buồn.
1: À,
0: Tao.
1: à.
0: Ngô bằng mơ lòng nhà xin anh nhớ đơn lòng tạm chấp một con bá rồi phía sang bị tiêu mình cái
1: À.
0: đó chính bát sát thì cái ta còn yêu bị phi lan bát tay nghĩ mà nhìn bên tem cái chừng rồi bác sĩ cũng luôn ông ta chụp phi
1: I like to do rise and little mix.
0: little mix cái chừng
1: À.
0: rồi đấy cái nó còn nó
1: À.
0: đâu
1: À, thích phần nào rồi.
0: thì ngắn bên tem cái này cái chừng rồi ông no more sad songs mà
1: À, dạ,
0: Bang, bis nó thân nạc ta.
1: à, phần nào ta.
0: Ở đây ta ta. Phi qua bên đây kia nằm ta trong đồ này chừng rồi.
1: Nằm tay trong kinh tế, thì ta trong kinh tế.
0: Khúc lấy.
1: Nằm tay này, mà kinh kỳ khôn, kỳ bài hiệu sĩ mang, là có được sang cái tầng đại diện, khôn nằm men
0: Ôi. Khi
1: vào
0: lại ở summer vacation. Đây.
1: hỏi.
0: Đây. Ngộ bằng ta. Thế phi qua bên đây kia chú nằm ta chung nó rốt nhé.
1: Mà biết là ta, bắt bắt rồi bắt sinh áp yên program.
0: Ta ta khu bê xí vốn ta mơ phi là mình
1: À,
0: chân là nghỉ
1: ơi.
0: bà rõ thì nghỉ ai kết bọc kết rương y phi bạn mơ thì have a good day hẹn mơ con
1: Thank you.
0: ta ta bye bye
1: Bye.

0: Hello.
1: Hello, con ơi.
0: Good morning, ba.
1: Con mong rừng nhập phi rồi.
0: Phi Phun. Phi ông không nữa.
1: Không mà ông có biết
0: Good morning, ya phi. Để phi làm bắt tay lắm. Phi phone nghe nè em, bắt phi cơ tên không nữa.
1: nó sẽ không không là ông bà riêng của lòng nó sẽ không không
0: Bà,
1: là
0: ôi, bà bỏ lòng đây. Thì phi long cũng nói bảo bảo long phải chạy phi khăn em.
1: không khăn mà nó siêu bằng thì ăn sát ơ
0: Bố lấy công ta, phi bị ông khliện nè.
1: nó là gì viên bằng nó có mệt
0: Đừng dùng bằng hạ mẹt. Thì phi lạ xìm đâu ấy nè cũng nói.
1: xin đi gì
0: Phi xìm hi, phi đi. Tỏ khó ta. Thế ta nạc liêng cho ngạp, nạc liêng cho ngạc Akashwani mong ngạc kirmen. Ngi yung mo Dubai ba pin dang sat dang koi no mo nang ni khmat mo oh ti ba po long ti ba tai lemi ngi phiko angin pentem jing roi ba kten kum no
1: am one lap young girl sitting beyond.
0: slim di on le oh ti phiko ban pet snap kar pang nam ta jong no ne jing roi
1: Phí được cũng yêu và đang là phố lại và bỏ lén và lại và nén và gặp năng lòng sẵn và đưa xin là năng vật giả ổn và đang là ổn đến và còn là vì giam mặt vật nén
0: Hỏi.
1: và voilà là một phần lắng và tâm sự chiến và đó là học và sáng học với cái này gặp
0: Hỏi. Thì không lấy sự buồn người ta mất khi lại đại dịch lăng tận chung nghi ba rõ mơ.
1: hà thật sao
0: Hỏi. Tỏ khả tàng nhìn bên tâm nâng này cái chung rai I am alive chung xì linh nhớ nạc bật ta chung phí ba rõ kỳ bà rõ kỳ chung phí mơ ba bò lòng.
1: Tỏ.
0: Tỏ tỏ bye bye.

bạn bắt lọc nóng sáng ngắm đã gần đây cả chừng rồi, cô tiêu đỏ màu lại phâu nạ ar chừng mượt, trong ý bạn nguyên rồi đình đỏ, như là bởi nội sạc bà cút trong gần đây cả program, sau đông cả liên quạt bê, tạt hạ đụ bởi gần đây xem biang hạ cả bây bạc kapor, cô bây giờ phí bà rộ, gần đây cả kai xoá ni.